0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Arā, ko ngā whakataetae kapahaka no te tau, ko tahi mano iwarau fitu te kau. Nā reira, ko ngā rōpū kei runga i tēnei o ngā hōtaka o ngā kōrero o mua. I roto i tēnei hopu ngā kapahaka. Ara, ko Tāwera rātau, ko Waioeka, ko Ruatoki, ko ngā Pōtiki, ko Ngātirangi Wewehi, me te whare wānanga anō hoki. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ko te pūnira ngā tīra, kai taki ki mai, kai te hana